0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.
2: Yeah, you good?
3: Yeah.

0: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 סיבות להמשיך לנסוע.
1: Yes, sir. Oh, we got coming up, like I said, Show on the Lookout, featuring that Batman Median from Justice League. Check it out, y'all.